0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laiv. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle! No,
4: jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaile, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi!

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on sadu tugev ning esineb ka äikest. Rannikul on paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikesajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Õhtul on tuul aga nõrk ja muutliku suunaga. Sooja 14-20, rannikul ja sajupilvede all aga 12 kraadi ümber. Tallinnas Tartus on praegu 12 ja Pärnus 11 kraadi sooja.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas teate, mis on Kaarklassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Raadio Kids Zone.

0: se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on sadu tugev ning esine päikest, rannikul on paigut judu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis, äikesajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 14-20, rannikul ja sajupilvede allaga vaid 12 graadi ringis. Hetkel on Tallinnas 13, Tartus Pärnus 12 graadi sooja.
4: Raadio Kitsun!

head sõbrad, loomariigi nüüdise ajaloo vältel elevantid kindla peal on juba mitukümmend tuhat aastat olnud ilmselt kõige suuremad, elevantid ja nende sugulased muidugi, kõige suuremad maisma loomad ja elevantid suudavad vapustada maakoort. Sõna otseses mõttes loomulikult mitte nii nagu mõni päris suur ja vägev maakoore plaatade mingisugune nihe vapustab meie linnu ja meid kõiki. Kuid jah, elevantide poolt tekitatud ja nad teevad seda regulaarselt. Mini maavärin on inimestele väga hästi, tunda. Nad teevad seda jalgadega. Nad suhtlevad teine teisega eriti kindlalt ja eriti kaugetel distantsidel. Loomulikult elevantidel on hiilgav kuulmine ja urisedes või tegelikult nurrudes, elevantid nurruvad, kus juures, kui me räägime päris nurrumisest, näiteks päris kaslaste puhul, siis me peame silmas võtta sellist erilist häälitsust, mida ei tehta tegelikult häälepaeltega, vähemalt mitte ainult häälepaeltega, vaid spetsiaalset anatoomiliste mehanismide abil ja mida, mis on kõige tähtsam, tehakse nii välja, kui ka sisse hingamisel. No välja hingamisel ka mina võin teeselda, imiteerida nurrumist. No las ma proovin. No nurrun nagu kõuts kunagi, eks ole? Aga vaat tegelikult teps mitte. Ma ei nurru, ma just nimelt teesklen. Sest päris nurrumine käib nii välja kui ka sisse hingamisel ja elevantid suudavad seda teha ka. Tõsi küll, nende nurrumine kõlab nii veidralt, et kui sa oled elevantist kas või 2-3 meetri kaugusel, sa ei aja koju, kus kohast elevanti kerest see tamtammi põrin tuleb. Kas äkki kõhust? Võib-olla need on hoopis soolegaasid elevantil. Ei ole. Astu ligi. Kui loomulikult elevandi ülemus, võt see inimene, see elevandi oma inimene, tema peremees, perenaine, tema hooldaja on kõrval. Ja lepi siis selle hooldajaga ja elevandi endaga ka kokku, et ta lubab panna sul kõrv tema kõhu seina vastu. Ja kui ta siis nurrub, sa ei kuule suurt mitte midagi, elevandi kõhu seest see heli ei tule, see tuleb londi otsast, hämmastav elukas. Ja tõepoolest, elevandi lont on absoluutselt unikaalne moodustis terves loomariigis, imetajate klassis igal juhul. See ei ole põgusalt ainult nino, see on ülahuul, eelkõige ülahuul, plus veel nina, millega ülahuul on elevantidel ja nende sugulastel kokku kasvanud. Nina käigud, need sõõrid, on paaris ja päris tema koljoni lähevad ikka pea sisse ka niivisi eraldi üksteise kõrval ja elevantil on meetr 80 kuni 2 meetrit ja loomulikult see on ka teleskoopiliste nii-öelda võimetega. Nimelt elevant suudab venitada oma lonti vähemalt 30-40 sentimeetri võrra pikemaks, kui tal on seda vaja. Ja tal võib seda vägagi vaja olla, näiteks põu ajal. Loxodont africana africana, see on siis Afrika elevanti savanni alamliik ja savann on avamaastik. Päike kõrvetab ja seal üks põud võib tulla teise järel ja nii pikki nädalaid. No aga lapsi on ju vaja niisutada, neid on ju vaja märjaks teha, ennast on ka vaja märjaks teha, kuidas sa supergigantne loom Afrika savanni päikese käes ära ei küpse. Nii et tuleb siis võtta, mida, vett? No aga põhva ajal, kus sa seda vett saad, loomulikult elevantid teavad suurepäraselt, kus kohas tuleb, no kas või maasse, kaevades ja kaevavad nad jalgade ja võhkade abil. Saab võibolla 2-3 meetri või sügavamalt isegi asuvad veesoone juurde, nii et sealt saab
vett. Okei, aga kui nad on parajasti rännakul, nagu meie teiega soosemiootilises maailmas momentil oleme, kus me seda vett võtame, kus nemad võtavad seda vett, ei ole seda, mida nad siis teevad? Nad venitavad, nad tõmbavad oma teleskoopilised londid veel pikemaks, kui nad rahulikus seisundis on, üle 2 meetri tublisti, ja võtavad teine teisel või kas või endal maomahla, nad on vapustavad loomad, ja pritsivad seda maomahla lastele, kõrvadele ja selja peale ja pähe ja endale ja sõbrannadele ja sõpradele vaevalt. Sellest me jõuame veel rääkida. Sellised vapustavad loomad selle oma londiga suudavad tõesti teha uskumatuid asju, lausa uskumatuid. Näiteks, see sama lond, millele äsja sai võetud endal maomahla. See kõlbab suurepäraselt selleks, et te ainult kujutage ette, kuiva peenikest liiva tolmu kilode kaupa võtta ja londi sisse tõmmata. Ja siis puistata oma märja naha peale, et märg koorik moodustuks. Aurumise protsessil loomulikult jahutab suurepäraselt ja kaua, mis on väga tähtis. Sellised vapustavad loomad selle oma londiga suudavad tõesti teha uskumatuid asju.

maja metsa sees. Väiksest aknast välja vaatab. Kriimsilm jookseb kõigest väest. Lävel seisma jääb.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevas.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Rannikul on paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 28 puhanguti 11 meetrit sekundis, äikese ajal võib olla ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 14-20, rannikul ja sajupilvede all aga 12 kraadi ümber. Tallinnas, Tartus, Pärnus on hetkel 13 kraadi sooja.
1: See on kõigi laste lemmik raadio, Raadio Kidzone.

0: Marie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
9: Raadio Kids Zone.

teistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios on

0: Minun emällä se laulu väga meeldis. Raadio Kids on.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids on.

0: rauhuviliset. Siinä on midagi teile.
1: Hello Paris, the first
2: is the
0: midagi lõbusat, üllattavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
3: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on ka äikest ning rannikul on paigut juudu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla ja suvi on 14-20 rannikul ja sajupilve teal 12 graadi ümber. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 13 graadi sooja.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Raadio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Funnoff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot funnoff.ee.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
4: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on sadu tugev ja on käigest. Rannikul on paigut juudu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikesajal võib ka tugevamaid puhanguid olla ning soojakraadid jäävad 14-20 vahele. Rannikul sajupilvede all jääb aga temperatuur plus 12 kraadi piiresse. Praegu on Tallinnas 13, Tartus, Pärnus 14 kraadi sooja.
5: Raadio Kitsun!

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis, näeme pea, ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Radio Kids Zone.

0: tere hommikust!
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on sadu tugev, esineb ka äikest ning rannikul on paigut juudu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 14-20, rannikul ja sajupilvede all 12 graadi ringis. Tartus Pärnus on praegu 14 ja Tallinnas 13 graadi.
2: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termasell.
4: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
0: Radio Kidzone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8, Kanal 2.
4: Raadio Kitsun.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on käikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Sooja 14-20 rannikul ja sajupilvede all aga 12 graadi juures. Praegu on Tartus Pärnus 15 graadi sooja, Tallinnas 13.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: koguperekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Radio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Sooja 14-20 ja rannikul sajupilvede all 12 graadi ringis. Hetkel on Pärnus 17, Tartus 15 ja Tallinnas 14 graadi sooja.
1: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
4: Raadio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

kullaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised kruvad.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest õhtul sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Hetkel nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 14, Tartus 13.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Radio Kidzone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
4: Raadio 2.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu toast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest, õhtul sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 12-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 13, Tartus ja Pärnus 14.
1: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Radio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Raadio Kitsun.

0: tean, mitu pilli selles laulus kõlab. Kuulame koos Raadio Kids Sound.
1: Seina üles, karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: nimi Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Raadio Kids Zone .

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ühakul sajab kohati hoovihma ja on udu. Homme enne lõunale sajab üksikutes kohtades, mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal aga vihmavõimalus suureneb ja on äikese oht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus ja Pärnus 14.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Radio Kids Zone.

0: tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne!
3: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks.
4: Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
5: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: homme ennelõunal sajab üksikutes kohtades, pärastlõunal aga juba mitmel pool ning on äikese oht. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärastlõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb, puhudes 3-9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 15.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8, Kanal 2.
8: Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Raadio Kitsun.

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, august tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks tore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui sööb sinust akrobaat.
1: Oh ei, mind ei lubaks ema.

0: مين وكل لي ترمسة ليه موريت ما وي ما ياو تدني اه نند نيلا كيتو بيسا اكولوجيا الو ستل فيجيتريانو ستكس سيس سن جروبي كولوت كي كي سورمات ليه موريت نو دون سورت نيلي ويس اندري no võib-olla 7-8, võib-olla isegi 10 kilo, siis varileemur või ebaindri, ka kuskil oma, no päris kopsakas loom, selline isane ükskord ja turnis mul kõrvade vahel peas ja teate, selline mütsike ikka ka loob. Nad söövad loomulikult taimset toitu, selge see, seda on palju. Troopiliste taimide lehtedest, pungadest, värskete võrsekeste koorest toitumine nõuab väga erilist seedimiskolglad ja ometi nendel on lihtsad maod, nii nagu lihtne magu on praktiliselt peaaegu kõikidel, ikkagi esikloomalistel. No salatist vaisemalt, toitu väga raske on leida maailmaseks ole, aga seda salatit on palju, nii et nad siis söövad, need minu kallid armsad suured leemurid, need vegetariaanlased, lehti ja mitu liiki, ühe ja sama puu, rääkimata juba salust või metsaosast, ühe ja sama puu peal söövad neid lehti, kuid indrid söövad ütleme 12-13 meetri kõrgusel ja söövad päeval, õigemini vara hommikul. No kuskil kella 7 paikus, siis on juba valge seal troopikas loomulikult ammu, hakkavad nad seal sööma ja söövad paar 3 tundi kõhut on täis, kella 9 paiku, hakkavad nad siis laulma. See on kirjeldamatult mõnus. Nad on need suured indrid. Nendel praktiliselt puudub saba. No sabata leemurid, kõige suuremad, no mida nad teevad selle sabaga? Nii või tesid, nad hüppavad mitte oksalt oksale, vaid tüvel tüvele. Nii nagu üks inimene näiteks hüppab kahel tagumisel jala. Võt nii hüppavad need indrid ja muusest teised sifaka laadsed suured armsadaga juba sabadega. Leemurid hüppavad nad niimoodi emmates ühte puutüve, siis pingestades niimoodi nagu vedrud oma lihased, ta lükkab ennast no nelja käega või nelja jalaga, nelja jäsemega, lükkab ennast lahti ja minema, võt sellest tüvest järgmise tüve poole. Nii et üks tüvi embuses hoppadi, ta lendab oma 3-4-5 meetrit ja võtab sülle, embab järgmist puud. Ja võt see sama härra Indri siis ütleb, kaldis, nüüd on aeg, palun alusta, ole hea. Ja proua hakkab laulma ja see kõlab nagu, no kujutage ette, et see on ülivõimas metsasopran, võibolla isegi alt, vaat selline hääl, aga no tõepoolest nii võimas, et kadunud Pavarotti nutaks kadedusest, kui oleks kuulnud seda lähedal või isegi kaugel. Ja see tõepoolest kõlab imekaunilt. Proua teeb neid rulaade kindlast tonaalsuses. Mõne pärast tema vanemad tütred ja võib-olla mõni õde, noorem loomulikult õde, ühineb temaga ja siis läheb kanooniks. Siis äkitselt toimub variatsiooni esinemine. See ei ole vingumine, aga see on midagi tremolotaalist. Niivisi, minnakse teise registri peale häälega ja korratakse teemad. Kõik see aeg, härra, kell on dramaatiline baritoon. No ütleme teine bass, isegi. Härra on praktiliselt vaid. Ta ütleb ainult nii palju, kui et jo, miks mitte? Väga hästi öeldud, kallis, jätka samas vaimus. Ja siis nad kordavad võt seda sama teemad, aga teises registris. Aina võimsamalt ühineb härra issi oma teise bassiga, lauljatega ja tema lõpetab. Seda esitust, nii nagu sonaati, lõpetakse koodaga. Ülivõimas sõnum. Kui keegi siia tahab tulla, siis me laulame ta, no ma ei tea, kurdik surnuks, aga igal juhul me laulame ta minema. Mõne pärast, 5-6 minuti pärast, vastab meie grupile teine selline grupp 5-6 kilometri kaugusel. Siis kolmas, siis neljas. Need loomad söövad siis Lehti, lehti, lehti, veel kord lehti, 12, 13, 14 meetri kõrgusel. Muuseas, laulma tulevad nad madalamale. Nad laulavad kogu hingest. Ja see nõuab päris korralikku füüsilist pingutust. Nii et nad lähevad tugevamate okste peale ja hoiavad kõvasti nendest okstest kinni, kui nad hakkavad laulma.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tagas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Hakul sajab kohati hoovihma ja on udu. Homme ennelõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsib udu. Pärastlõunal suureneb vihmavõimalus ja äikes oht. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärastlõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb, puhudes 3-9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 14, Tartus ja Pärnus 15.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Raadio Kidzone.

0: OnOff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kids Zone.

0: seisa? Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
1: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
0: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb Roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
1: Raadio Kidzone!

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Raadio Kidzone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
2: Ööhakul sajab kohati hoovihma ja on udum, homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsib udum. Pärast lõunal suureneb saju võimalus ja äikese oht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb puhudes 3-9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13 kraadi, homme päeval soojakraade 14-20. Hetkel Tallinnas soojakraade 12, Tartus ja Pärnus 14.
3: Raadio Kids Zone!

0: kogukond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: We want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Mini-mini-mini-mini-kidzone-mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
3: mängime hoopis suksusid .
2: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
4: olen nii rõõmus , et su leidsin .
2: jäta oma pesamuna minihoolde

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maaginen koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, pets!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Un runāju to aik. Rādio Skitson.
1: Väike unejutu kuulaja. Täna õhtul räägin sulle linnatuvi lugude 18. osa. Selles peatükis liigub seltskond tagasi koju meenikunna rabasse, et jõuda tagasi metsamaija. Pärast vaikset ja rahulikku praamisõitu saarelt mandrile asusid okei ja tema sõbrad koduteele. Meeskond liikus tasa end kindlalt, väljudes sadamast ja võttes suuna Põlvama poole. Kuhu jäid nende kodumetsad ja meenikunna raba. Teekond oli pikk, aga mitte väsitav, sest seltskond oli harjunud üksteisega koos kulgema. Vahel hüpati kraavi äärde, et nautida rohu värskust, vahel peatuti, et jälgida pilvede aeglast liikumist nende kohal. Umbes poole tee peal otsustati ka teha toidupaus. Õnneks oli okei kaasa pakkinud natuke seemneid, kuivatatud marju ja paar saiatükikest sadamast. Orav võttis välja ka mõned käbid, mille seest näksis seemneid. Siilil oli kaasas termos mustika teega. Nad leidsid mõnuse samblase lagendiku, kuhu istuda. Kui toit jagati ja iga üks hakkas nosima oma portsjonit, kortsutas konn oma nägu. Ta märkas, et tuvi okei pakkus oma saiaraasukeste kõrvale tomatit. Konn urgitses kergelt saiakese enda ette ja pomises midagi rahulolematult võileiba vastu võttes. Seda nähes selgitas tuvi okei rahulikult ja sõbralikult, et iga uus maitse võib tunduda alguses kummaline, aga just nii saabki maitse meel ju areneda. Nii sinu maitse meel kasvab. Tuvi okei meenutas konnale, kuidas konn oli ka ju kunagi alles alguses, kui ta veel väike konn oli harjutanud hüppeid ja kukkus väga tihti, kuid väikeste sammude väikeste hüppete kaudu sai temast osav hüppemeister. Okei arvas, et maitse meelega on ju samamoodi. Iga uus toit, mida proovid, võib sind aidata mõista, mis sulle päriselt meeldib ja mis mitte. Ja võib juhtuda, et leiad hoopis uue lemmiku. Proovima peab ikka. Vahel tuleb mõnele maitsele anda ka mitu uut võimalust. Näiteks tomat eraldi ei pruugi maitseda, aga näiteks pitsa peal võib see sulle väga meeldida. Siil toetas seda mõtet kõrvalt ja lisas, et kui pidevalt ainult tuttavaid asju sööme, siis jääb välja palju, mis võiks ju tegelikult meeldida. Orav märkis, et kui tema kord jõhvikat maitses, tundus see talle liiga hapu, aga täna on just jõhvikas tema hommikupudru kohustuslik osa. Nii kujunebki maitse meel, samm-sammult ümber, kasvab koos sinuga. Ja tervislik on erinevaid asju süüa, targutas Siil. Konn mõtles selle jutu peale pikalt. Ta võttis uue saiatüki ja närimisliigutused olid juba rahulikumad. Kuigi tomati maitse ei tundunud päris meelt mööda, leidis konn end vähemalt proovimas. Ning oma mõtetes mõistis konn, et mõnikord tulebki maitseid treenida, nagu ta treenib oma hüppeid. Ja sõbrad tunnustasid konna, et ta ikkagi proovis tomatit süüa. Orav jäi mõttesse, et miks inimesed ütlevad, et söögiga ei tasu pipardada. Ometi nad ise panevad mitmele toidule julgelt pipart peale. Ja see pipar ka tuvi okeile kohe üldse ei maitse. Tuvi teab seda, sest on tõesti mitmeid kordi piprale võimalust annud, aga tuvi toidule ei ole see midagi juurde annud. Pärast lõunapausi korjasid sõbrad ülejäänud toidupalad kokku. Pühkisid muru pealt purud ning asusid uuesti teele. Maante asfalt oli suviselt kuum ja autod vurasid neist hooga mööda. Sõbrad pigem hoidsid oma reibas sammu tee kõrval põldudel ja kraavipervel. Varsti jäi ka tee ääres rahulikumaks ja kuumast õhkav asfalt asendus tuttavama kruusasema teega, mis lõpuks lookles metsa. Oma kodusele rajale, kus siin seal oli käbisid kukkunud teele, ja õhus oli vaid metsale omaseid lõhnu. Taevas oli hallikas, aga vihmale lootust ei annud. Teekond viis neid järjest tuttavamate metsatukkade poole, kus märjad samblad ja vaiksed allikad meenutasid kodu lähedust. Igapäevased helid, ritsikate sirin, tuule sahin lehtedes, kauge ronkade kraaksatus olid just kui tervituseks. Sõbrad liikusid edasi õlgõla kõrval, mõttes soojad mälestused Vormsi saarest, kus nad puhkamas käisid ja südames olid värsked tarkused. Ja teekond ei olnud enam lihtsalt tagasi tee, ka koju jõudmine pikalt reisilt võib olla uus start. Sest igat reisiselli muudab ka reisil kogetud seiklused. Uues keskkonnas õpid enda kohta uusi asju. Ja siis taas koduses kohas tagasi olles, oled sa samas kohas, aga ise oled natuke muutunud. See oli ka uus algus, kus iga maitse, iga samm, iga vestlus andis neile midagi juurde. Sõbrad olid juba väga elevil, et metsamaija tagasi jõudes ämblikule rääkida kõigest toredast ja anda sõbrale üle saarelt toodud kingitusi ning vaadata koos reisipilte, mida Orav oli reisil teinud. See oli tore reis. Konn korra ohkas ja ütles, et nüüd koju jõudes peab ta puhkusest natuke puhkama. See ajas seltskonda naerma, aga Konn ei öelnud ka midagi valesti. See oli tõesti üks pikk seiklus koju.

Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli